Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. Često pominjemo kako velike zvezde vole da sarađuju sa kolegama i na listi tih izvođača koji imaju na ovu temu mnogo pesama, pored Erosa Ramazzottija ili Briana Adamsa, svakako je i Kylie Minogue i nedavno je lansirana pesma These Alarms koju radila zajedno sa članovima benda Snow Patrol. Zajedno sa Jessie Ware uradila je numeru Kiss of a Life, a na listi njenih saradnika je bio i Jack Savoretti kada su zajedno snimili numeru Music is too sad without you. Kylie Minogue, omiljena džepna Venera, bila i ostala i dalje postoji lista čekanja izvođača koji bi voleli da pevaju zajedno sa njom i da se podsjetimo, mada to nećemo čuti, je i numera koju radila zajedno sa Nickom Cave-om, koja je svoje vremeno bila prilično šokantna.

0: Servis 202. Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda poziva roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca da podnesu zahtev za stalnu godišnju novčanu pomoć grada Beograda. Prijave se podnose u opštinskim odeljenjima Centra za socijalni rad prema mestu prebivališta svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 minuta. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da danas doniraju krv u Arhitektonskoj tehničkoj školi Beograd, ulici Vojislava Ilića, broj 78, i to od 9:30 do 13:30 minuta, zatim u termoelektrani Nikola Tesla B od 8 do 13:00. Sutra se akcija nastavlja u Mladenovačkoj biblioteci Despot Stefan Lazarević, Microsoftu na Novom Beogradu i Crvenom krstu Obrenovca. Ekipe Novosadske čistoće sprovode akciju jesenjeg čišćenja. Kontejneri za kabasti otpad se još danas nalaze u Kovilju, dok će u četvrtak i petak biti premešteni u naselje Sajlova za vikend u Rumenku. Ekipe Niške medijane takođe ove sedmice sprovode obimnu akciju jesenjeg uređenja javnih i zelenih površina širom grada. Radovi obuhvataju košenje, uklanjanje starog rastinja, sadnju nove trave i orezivanje drveća u svim delovima Niša, od centra Keja i Tvrđave, preko bulevara Zorana Đinđića, parka Sveti Sava i bulevara Nemanjića, pa sve do Niške banje, Brzog Broda i Suvog Dola. U Radničkoj ulici u Kragujevcu počinje naplata i kontrola parkiranja. Iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija pozivaju stanare Rudničke ulice da na vreme izvade povlašćene stanarske karte. Zahtevi se podnose u poslovnicama direkcije parkinga u tržno-poslovnom centru Radnički i na tržnici Aerodrom, a glavni uslov je da se adrese uličnoj karti i saobraćajne dozvoli poklapaju.
1: Servis 202.

0: Za 3 minuta biće 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Učešće na Expo do sada je potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika. Italijanski general major Roberto Vergori danas preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnog komandujućeg te misije turskog generala Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i u Afganistanu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ima poginulih i povređenih. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob s Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Predsjednik Ukrajine boravit će danas u Londonu, gde će sa premijerom Andyjem Bernamom razgovarati o daljoj britanskoj podršci Kijevu. Oktobar u Srbiji je mesec sećanja na krvavu odmazdu nemačkih okupacionih snaga u Drugom svetskom ratu. U spomen parku u Kraljevu obeležava se 84-godišnjica masovnog streljanja nedužnog civilnog stanovništva nakon hapšenja i racija koje su sproveli nemački okupatori do 14. oktobra 1941. U samom gradu streljano je 2200 civila, u kaznenim ekspedicijama u okolnim selima još 264. Kraljevački 14. oktobar se obeležava kao državni memorijalni dan. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ASVEL u Lijonu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi meča. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa 72-55. Vreme sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde s kišom. Temperatura do 20 stepeni.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Visit Serbia u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavi u publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba se seli u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a danas će preuzeti italijanski general major Roberto Vergori, koji je već službovao u međunarodnim misijama, uključujući Kosovo i Metohiju, Severnu Makedoniju, Liban, Libiju i Afganistan. Dužnost će preuzeti od dosadašnjeg glavnokomandujućeg KFOR-a, turskog generala Ulutaša. U spomen parku u Kraljevu obeležava se 84-godišnjica masovnog streljanja nedužnog civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Do 14. oktobra 1941. godine u samom gradu streljano je 2200 civila, a u kaznenim ekspedicijama u okolnim selima još 264. Kraljevački 14. oktobar se obeležava kao državni memorijalni dan. Obeležava se i dan sećanja na streljanje skoro 3000 civila u Dragincu iste godine, koji će biti održan kod spomen kosturnice u tom lozničkom selu. To je bio prvi masovni zločin Nemačke nad civilima na prostoru Srbije u Drugom svetskom ratu i prethodio je streljanjima civila u Kraljevu i Kragujevcu. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel u Lionu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Partizan je u Beogradu poražen od Panatanaikosa sa 72-55. Vreme sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 20 stepeni.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Većina vlasnika pasa upoznata je sa jednim nesrećnim pravilom. Što je pas veći, to mu je životni vek kraći. Iako to nije uvek slučaj, rase poput nemačke doge uglavnom ne žive toliko dugo kao manji psi poput zlatnih retrivera ili mopseva. Veliki psi takođe su znatno podložniji zdravstvenim problemima i bolestima povezanim sa starenjem. Ove osobine pasa u oštroj su suprotnosti sa onim što biolozi često primećuju kod drugih sisara, gde veće vrste poput kitova neretko žive mnogo duže od sitnih životinja kao što su glodari. Imajući to u vidu, Noah Snyder-Makler, evolucioni biolog sa Državnog univerziteta Arizone i njegove kolege nedavno su analizirali genetske podatke više od 800 pasa. Prema istraživanju tima biologa, objavljenom u naučnom časopisu Popular Science, dugogodišnja povezanost veličine psa i njegovog životnog veka verovatno je posledica delovanja takozvanih skačućih gena, koji sa starenjem počinju da izazivaju poremećaje u DNK pasa. Tim Snyder-Maklera otkrio je da je starenje pasa povezano sa slabljenjem kontrole nad posebnom grupom genskih elemenata poznatih kao line 1. Osim što bi mogla da pomognu u razumevanju razlika u životnom veku među rasama pasa, ova otkrića mogla bi da usmere istraživanja sličnih genetskih promjena i kod ljudi.
0: Tek da se zna.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru 24. oktobar veče za pamćenje Bajaga instruktori prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je ovde Balkan.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Slušaj radio 202.
7: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
6: Radio 202.
5: 202 za vas.
8: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: 2 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Najnovije prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o stopi rasta potvrda su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da podaci te međunarodne financijske institucije pokazuju da je naša zemlja po stopi rasta u narednih 5 godina druga ili treća zemlja u Evropi. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su uvodne reči na suđenju Dragutinu Naskoviću iz Kmetovca, koji je optužen da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području opštine Gnjilane tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Nasković, koji se uz plaćenu kauciju u iznosu od 40.000 evra brani sa slobode, još jednom se izjasnio da nije kriv. U Hamburgu je počelo suđenje Ukrajincu optuženom za sabotažu gasovoda Severni tok. Taj proces otvara osetljiva pitanja o mogućoj ulozi Kijeva i zaoštrava raspravu o nemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini, piše Deutsche Welle. Podsećamo, u septembru 2022. godine pojavio se snimak nepoznatih osoba koje su digle u vazduh 3 od 4 cevi gasovoda Severni tok 1 i 2, kojima se gas dopremao iz Rusije u Nemačku. Ukrajinski državljanin kome se sudi zbog tog incidenta uhapšen je prošle godine u Italiji. Košarkašice Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u Evroligi. Prvi protivnik im je belgijski Mehelen. Utakmica u dvorani Ranko Žeravica počinje 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Sutra pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni, u Beogradu je trenutno 15.

Nakon uspešnog albuma Worst Girl in America, američka pevačica Slater najavljuje svoj novi projekat Worst Man in America. Ovaj album najavljuje i njen poslednji single koji je naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. I think he's got a girl.

Lepa poruka Nene Belana za ovu sredu popodne. A da li znate da je na današnji dan, pre 134 godine, u Beogradu krenuo gradski prevoz, i to puštanjem u saobraćaj prve tramvajske linije koja je povezivala Kalemegdan i Slaviju i od koje datira moderna istorija gradskog prevoza u prestonici. U toku 1904. godine električni tramvaji potisnuli su tramvaje sa konjskom zapregom, i to sa linija Kalemegdan Slavija i Žagubica električna centrala, a 905. i sa poslednje linije Terazije Novog groblje. 1912. je u Beogradu bilo 8 tramvajskih linija kojima su saobraćala prosečno dnevno 24 tramvajskih motornih kola i 12 prikolica, i te godine prevezeno 7,5 miliona putnika. A prvi autobusi su se u Beogradu pojavili 3. novembra 1926. godine, dakle pre 100 godina, i to prvo probno i kao pojačanje tramvajskih linija od Kneževog spomenika do Čubura, odnosno Đerma, a koji dan kasnije i dva autobusa su vozila na zadušnice do groblja od Moskve, odnosno od Slavije. 1956. godine pušten je u eksploataciju i prvi trolejbus domaće proizvodnje, Goša. Tada su Beograd i Zemun povezani trolejbuskom linijom, a 1962. godine formiran je i pogon za obavljanje taksi usluga, u početku sa 63 vozila. Prvi zglobni autobus, kad smo već kod ove istorije gradskog prevoza, u probnoj vožnji bio je u Beogradu 68. godine, a period od 1990. do 1991. godine, 20. veka, je vrhunac beogradskog javnog saobraćaja. Tada je bilo 1393 vozila, a dnevno se vozilo oko 2,5 miliona putnika.

Ovo je američki muzičar Bruno Mars i pesma Dance With Me, četvrti singl i ujedno numera koja zatvara njegov takođe četvrti studijski album Dear Romantic. Idemo na predlog broj 2. Tu nas čeka sastav One Republic i pesma Pay That Toll.

Irski sastav U2 i numera Silencio, drugi singl kojim za 13. novembra najavljuju 16. studijski album Carnival de Luz. Idemo dalje, predlog broj 7, stiže nam Billy F. Gibbons i pesma I Like the High.

Američki sastav Klači, numera Wasted Lands, naslovni singl kojim za 22. januar zvanično najavljuju 14. studijski album istoimeni, dakle Wasted Lands. Idemo na pretposlednji, predlog broj 9, sastav Cage the Elephant i pesma Dying in Reverse.

Selimo se iz Italije u Veliku Britaniju sad. Slušamo Sade i njenu pesmu Non-Ordinary Love sa njenog albuma Love Deluxe iz 92. godine. Inače sam ovu pesmu i baš Sade prvi put čula na Vini.

Radio 202 i Diskoteka Plus u epizodi Disco Grooves, to je ono što slušate upravo u ovom trenutku, a stvar koja se čuje se zove Set Me Free, Tornetta Davis, Sophie Lloyd Remix. Inače, sve trekove koje slušamo u Disco Grooves epizodama su iz perioda nakon 2020. godine, ili što se tiče pesama, ili što se tiče remiksa u kojima ih slušamo. Tornetta Davis i Set Me Free, Diskoteka Plus.

Malo čas Roosevelt i Nile Rodgers sa Passion. Disco Grooves epizoda Diskoteke Plus na Radio 202. Prepoznajete Stephanie Mills, What You Gonna Do With My Loving. John Morales mix. Još jedan od trekova sa duple kompilacije Mix to the Max. Mix to the Max.

Debbie Gibson, All in my dreams, Hot Tracks remix verzija. Sve verzije u ovoj epizodi su Hot Tracks remix. Kao i ova koja sledi, I'm Ready Kano. Još jednom da podsjetim, Hot Tracks remix je bio DJ Service krajem 70-ih, početkom 80-ih i izdavali su remixe popularnih pesama, što bi se reklo, u DJ friendly formatu ili narodski rečeno, peglali su živi bubanj. A ovo je Diskoteka Plus i Radio 202.

0: Da, to su bili Electronic with Radio Edit, što bi se reklo. Electronic su veliki, veliki, veliki fanovi i naši ljubitelji 90-ih kada su iste u pitanju, ali moram da sad pošaljem jedan poljubac i pozdrav kolegi Kizi, odnosno Zoranu, ako se kod nekad čuje Rammstein, čuje se kod njega, a čuće se i kod nas. To će biti naravno pesma Du hast mich, ali pre toga, ne vidimo šta su radili Guns N' Roses 90-ih, svašta su radili, ali jedna od pesama koja nam je privukla pažnju ove noći zove se Civil War, tako da slušamo je upravo sada.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.